ala fa tunu nga le tua e o ya sia si no mai le umbia ta sel ta sanga na malanga mai ai ta no mai loi parana le me o lo ia le tua oi wow e ese le tua inga le tua inga fui fui vinde le tele ta fa lo ngale.